pripremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 9 sati i 6 minuta, vrijeme je da se podsjetimo.
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
3: Pa vreme je da se podsjetimo da nije teško biti fin. Stefane, znaš kako kažu onu obećanje ludom radovanje?
6: Da.
3: Što to?
6: Pa zato što ljudi imaju potrebu da vam mažu oči, da vam nešto obećaju, da bi ispali bolji ljudi, da bi ispali kao ti si lafčer. Obećao mi čovek.
3: Obećao.
6: Da, majstor kad ti obećao, to ti je završeno za sutra, ti gotovo.
3: Sigurno mu da poveruješ. Pa zato što oni se potrude da budu bolji ljudi tako što ti obećaju nešto, a zapravo ispadnu.
6: A nije možda čak ni da budu bolji ljudi, nego da ti učine, da se ti osjetiš bolje, a lažu.
3: I što onda? Tebi bude posle još gore jer si se ponadao da će pomoć stići, a neće stići.
6: Neće, tako da pravilo lepog ponašanja za ovaj utorak može da glasi: obećajte samo ono što možete da ispunite i da održite to obećanje.
3: Tako je, apsolutno nema potrebe da obećavamo u prazno. Ovo je bilo pravilo 6885 našeg registra lepog ponašanja i stvarno je lako i uopšte...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
3: Nije teško biti fina, Marija Šifić kaže i da nije teško biti anđeo.

Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice. Hit FM.

0: zauvi. Nijedna ne ispuni tu prazninu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.

0: pripremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovijih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra.

0: Nisam više ja sa njom.
1: Da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam